0: अरे मो चाहिँ अलि माथि थिएँ, काम गर्ने तल थिएँ।
1: अनि हामीसँग तल भयो मान्छे सबै गयो, हजुरसँग काम गर्ने चाहिँ सातजना
2: छ। हामी गाउँदा यसरी जाइयो पनि यो पनि यो गाउँतिर त्यसो छ, अझै त्यो हालेर त्यसो भयो नि।
3: 分析认为，此次灾害由尼泊尔境内高位冰川崩塌引发，巨量冰岩碎屑、土石方顺河谷高速下泄，瞬间淤积河道，摧毁沿岸基础设施，彻底重塑了整条流域的地形地貌。经过强冲击扰动后，灾区山体岩土松散，坡面稳定性彻底失效，河道内堆积了海量崩塌物，多处河段被堵塞，形成天然堰塞体。
4: 我来展示一下这个山峰崩塌前后的对比图片，你可以看到红色椭圆标记的位置，那是崩塌之前的图片。可以看到顶部的白色冰层向下延伸至岩石，再来看崩塌之后的图片，一半冰层消失不见。我们是从上方俯瞰的，但是别忘了，这是一座23000英尺高的山峰，是全球第99高峰，其中一半消失了，它坠入了山谷，所以才引发了这样的事件。奥地利专家指出，从岩石冰川
3: 冰川失稳到冲击下游仅有数分钟，现有预警系统与技术仍难以及时捕捉。
4: 早期预警系统要捕捉到这次灾害确实是难上加难，因为从岩壁和冰川发生最初失稳断裂到冲击下游基础设施，中间只有数分钟到不到一小时的时间。不幸的是，这比我们去年的预警时间要短得多。整个亚洲高山区到处都是危险的冰川隐患点，你根本无法精准确定该把注意力放到哪一块。
3: 有专家表示， 高山冰川泥石流灾害具有典型的链式破坏持续致灾特征。首轮灾害完成，地貌破坏后，区域防灾抗灾能力降至谷底，后续降雨、融雪都可能成为触发二次灾害的导火索。相较于突发性主灾，滞后性隐蔽性极强的次生洪水灾害，往往破坏力更大，防范难度更高。
4: 灾区位于喜马拉雅山脉高海拔区域，即使在平时，当地通道也非常有限。遭遇如此巨大的灾难之后，原本就无法通过陆路抵达的区域变得更加难以抵达。救援目前高度依赖空中力量，包括军用和私人直升机。地质与气象专家紧急预警：灾区地貌彻底改变，地质结构极度脆弱。 二次洪水、新一轮滑坡泥石流等次生灾害风险拉响警报，灾区防灾避险形势依然严峻。
5: Right, a desperate search for survivors is underway right now after those deadly floods and mudslides tore through Nepal's border region with China.
3: 伊朗总统佩泽西奇扬28号称，美国遵守承诺前不会开放霍尔木兹海峡。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明称，美国关于霍尔木兹海峡已经开放的说法是谎言。28号，伊朗总统佩泽西奇扬针对当前与阿曼关于霍尔木兹海峡的谈判表示，阿曼方面最初支持伊朗，后来立场有所保留。
6: 但在近期的会晤中，双方再次达成共识，同意在协调一致的计划下重新开放该海峡的航道。阿巴哈姆罗伊卡当巴迪莫多，اعتراض کردند. نهایتاً دیروز که امانیوم دنیا پاریز بود، پاریز امانیوم مده بودند به اون تفاهم دوباره رسیدند، قبول کردند که ما و امان در اون چارچوب براساس نقشه‌ای که هماهنگ شده مسیر باز بشه، بتونیم بازش کنیم. و الان هم در حقیقت پیگیر این هستیم که طبق اون چارچوب ها اگر این مسیر باز بشه و آمریکا همون تعهدات خودش رو که هم باید محاصره رو برداره، تحریم ها رو برداره، هم در رابطه با نفت، هم در رابطه با مسائل پتروشیمی پولای ما رو آزاد بکنه.
3: 伊朗与阿曼25号发表联合声明，拟在霍尔木兹海峡建立一条双方共同商定的安全海上通道。 伊朗外交部副部长加里巴巴迪25号表示，根据伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航线新达成的谅解，进入波斯湾的航线将途经伊朗水域，离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域。任何军舰不得通过该海峡，只允许商船通行。加里巴巴迪强调，整条进港航道归属伊方管辖，而出港航道的一部分水域也处在伊朗伊斯兰共和国领海之内。
7: مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آبهای
4: سرزمینی جمهوری اسلامی ایران

0: قرار بگیره و خروش هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان، اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آبهای سرزمینی ایران میشه و مابقی هم در آبهای سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل.
1: 伊朗和阿曼达成的协议呢，是对现行海峡通用航运规则的一个重大的修改。首先呢，是它废弃了各国船舶原本不受阻碍通行海峡的权利，使得伊朗实际上享有了船舶准入的一个审批权。其次呢，现行的分道通航制曾经在1968年经过了国际海事组织的认可，是全球航运业长期遵循的航运标准。新协议单方面调整了这一制度，可能会面临来自海事组织成员国的一个较大的阻力。第三呢，是新协议明确禁止军舰通行霍尔木兹海峡，只允许商船通过，这和此前海峡向所有船舶开放的情况呢完全不同。在当前战争背景下呢，伊朗要求禁止军舰通行反映了它的现实的安全诉求，但如果这一规定被纳入长久的海峡管理安排，将直接挑战美国在海湾地区的军事存在。那么由于伊阿谈判达成的这个新协议，它和现行的海峡通行规则存在着明显的冲突，最终协议是否能够落地要看各方尤其是美国的态度。如果美国拒不接受伊朗对霍尔木兹海峡通行的主导权和控制权，不解除对海峡的封锁，那么新协议将面临着被架空的风险。
2: 伊朗与阿曼重启霍尔木兹海峡联合管理谈判的消息传出后，市场将其解读为海峡有望很快恢复正常通航，国际油价应声小幅走低。分析认为，伊朗和阿曼此次取得的进展是数周外交努力以来首次出现的较为明确的突破迹象。双方正在寻求通过临时安排管理海峡航运，同时推进扫雷工作，并继续讨论永久航道及未来管理机制。与此同时，美国和伊朗在扫雷仪式上仍然各执一词。27号，美军中央司令部司令库珀称，在过去几个月里，美军投入了陆海空力量，细致而低调地清除了这些航道上的水雷威胁。目前，国际航道已经恢复通航，通航态势也在不断向好。
3: As recently announced, the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz.We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Internationally recognized transit routes in the Strait are free of Iranian sea mines.
4: في هذه الممرات القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن هذا المسار الدولي تحديدا وهو باللون الأحمر طبعا المسار الشمالي هو المسار الإيراني وهذا المسار باللون الأخضر هو المسار العماني إذن تتحدث القيادة المركزية الأمريكية عن إزالة الأغام في هذه المنطقة وذلك بمشاركة القوات البحرية الأمريكية ومجموعة من الغواصين
2: 美国总统特朗普也公开表示，接到美国海军的通知，所有的水雷都已被清除或被引爆。美方对伊朗布设水雷行为实行零容忍政策，任何船只若布设新水雷，将立即被摧毁。
5: The Strait is open, as you know. The Strait of Hormuz is open. We have control. We have the blockade. Iran's not getting anything. Nothing is going through. Not one ship has gotten through.
2: 28号，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明称，美国官员关于霍尔木兹海峡开放的声明为谎言，其目的只是为了控制油价并掩盖其失败。声明强调，革命卫队对这一战略水道的控制权绝对稳固。伊朗副外长加里巴巴迪重申，只有伊朗掌握霍尔木兹海峡水雷的具体位置。他警告称，任何美国的扫雷舰都将是伊朗武装部队的绝佳打击目标。
0: همین زدایی کردن چرا کشتی ها عبور نمی کنن؟ این یک ادعای بیش نیست. ببینید تنگه هرمز از دو جهت برای عبور شناوره تجاری ناامن هست. یک در اصل وجود همین میل هایی که در بخش های مختلف تنگه هرمز هست و هیچ کسی همین را من به صراحت و شفافیت عرض می کنم. هیچ کسی هم به جز جمهوری اسلامی ایران به خوبی از مکان این میل ها مطلع نیست. بالاخره ابزار دفاعی و تهاجمی ما هست. همه اینها هم می دونن این موضوع رو.
2: 25号，国际海事组织重申，该机构尚未获得关于海峡扫雷的确切信息。该组织建议，在考虑通过海峡时，应保持最大限度的谨慎，避免让海员承担不必要的风险。
1: 短期内呢，这份协议更有可能是以临时性的试运行的方式存在，想要落地成为长期的制度性。